0: barido
1: silfalilu baba yendo mel kulio
0: dombo rot nga forbe wawa noy mujjé
1: silfalu nga mujju waru bani tay marakh basidi balilo
0: e jetal batak
1: silfalu talani ni bu bamba tali nak joni bawal kuuta fay man duma fay marakh basidi balilo kuuta fay man duma fay si balu talani ni bu bamba tali nak joni bawal kuuta fay man duma fay marakh.